fi nawr, pwll bobl y bu. Mae fi yw gŵr manheddig mwyaf Cymru. Dwi'n bwyta tost y caviar i frecwas y di. Yr mwyn gael tyfu lan yn fachyn teini. Dwi'n gwisgo dillad gorau gall arian i gau. Mod rwy'n gwerthawr o mae gen i ddigo. Mae'n haws i bawb i weld mod yn ŵr monheddig llai, yn ffiadryn mawr yng nghanol y morwynion.